یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد بادان که چو چشمت به اتابم می کشت، معجزه عیسویت در لب شکرها بود. یاد بادان که مه من چو کله بشکستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. یاد بادان که رخت شمع طرب می افروخت، یاد بادان که رخت شمع طرب می افروخت، این دل سوخته پروانه بی پروا بود. یاد بادان که چو یاقوت قدح خنده زدی، یاد بادان که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد بادان که در آن بزمگه خلق و ادب، آن که اون خنده مستان زدی صحبا بود. یاد بادان که تبوهی زده در مجلس او، یاد بادان که تبوهی زده در مجلس او، جز من و یار نبودیم و